0: پیشن دی ہے. وزارت داخلہ کے مطابق خطے میں شورش پسندی سے متعلق واقعات میں 70% سے زیادہ کی کمی آئی ہے. سلامتی کی صورتحال میں یہ بہتری مسلح گروپوں کے ساتھ 12 سے زیادہ امن سمجھوتوں کا نتیجہ ہے. ان گروپوں میں بوڈو, کڑوی اور الفا کے دھڑے شامل ہیں جن کے 10,000 سے زیادہ لڑاکوں نے خود سپردگی کی. سال 2023 میں اپنے آسام دورے میں وزیراعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ اب شمال مشرقی بھارت ملک کے بڑے معاشی مراکز میں سے ایک بننے کی راہ پر گامزن ہے. ماہرین کا ماننا ہے کہ حکومت کا یہ ہمہ گیر نظریہ شمال مشرقی بھارت کو ایک ہی سرحدی محاذ سے نکال کر ملک کے اہم معاشی ترقی کے انجن کے طور پر کام کر رہا ہے. گوہاٹی سے راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم.
1: کینیڈا کی خارجی امور کی وزیر انیتا آنند آج سے بھارت کا 2 دن کا دورہ کریں گی. اپنے دورے کے دوران کل وہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور ہنر مندی کی ترقی اور آنٹرپرینرشپ کے وزیر جینت چودھری سے ملاقات کریں گی. دلی پولیس نے سی جے پی رہنما سورو داس اور آشوتوش رانکا کو حراست میں لے لیا ہے جو قومی راجدھانی دلی کے جنتر منتر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. دلی پولیس نے کل نامزد احتجاج کرنے کے مقام کے طور پر جنتر منتر کو فہرست سے ہٹا دیا ہے. احتجاج اور مظاہروں کی نئی جگہیں رام لیلا میدان, براڑی کا میدان اور مشرقی دلی میں سی بی ڈی میدان ہیں. ماحولیات اور جنگلات کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو نے دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کے ساتھ آج نئی دلی میں 5 عوامی ای وی چارجنگ اسٹیشنوں کا آغاز کیا اور 13 نئے کنٹینیوس ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنوں کا افتتاح کیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب یادو نے دلی میں آلودگی پر قابو پانے کے اقدامات کے نفاذ میں محترمہ گپتا کی قیادت کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی کہ حکومت نے آلودگی کے بڑے ہاٹ اسپاٹ پر 11 اقدامات پر عمل آوری کے اقدامات کیے ہیں. کوسٹا ریکا کے سین جوز میں بھارت کے نئے ریزیڈنٹ مشن نے کام کاج شروع کر دیا ہے. اس قدم سے وسطی امریکہ میں بھارت کی سفارتی پہچان کو تقویت ملے گی. شیفالی ورما اور شبمن گل کو آئی سی سی کی جانب سے ستمبر 2026 کے لیے خواتین اور مردوں کے پلیئر آف دا منتھ قرار دیا گیا ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت کی یہ لگاتار کوشش رہی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ بھارت کی صلاحیتیں دوسرے ملکوں کے لیے بھی امکانات کے نئے دروازے کھولیں. وزیراعظم نے نئی دلی میں بلومبرگ نیو اکنامی فورم سے خطاب کیا. بھارت نے پہلی بمسٹیک وزرائے داخلہ میٹنگ کی میزبانی کی. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ بمسٹیک علاقائی یکجہتی, اقتصادی تعاون اور اجتماعی سلامتی کے اہم پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے سال 2026-27 کے لیے بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کی ترقی کے تخمینے کو بڑھا کر 7% کر دیا ہے. اور کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند آج سے اپنے 2 روزہ بھارت دورے پر رہیں گی. اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: Good afternoon, this is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's economic growth is taking place on a strong foundation amidst global uncertainty. Addresses Bloomberg New Economy Forum in New Delhi. Home Minister Amit Shah hails BIMSTEC as an important platform for regional integration, economic cooperation and collective security. UPI merchant discount rate on select person-to-merchant transactions to be implemented after Diwali. IMF raises India's GDP growth forecast to 7% for 2026-27. Canadian Foreign Minister Anita Anand to arrive on a 2-day visit to India from today. And Shefali Verma and Shubman Gill named ICC Women's and Men's Player of the Month for September 2026. Prime Minister Narendra Modi has said the centre has embodied the principle of power to empower in its governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Prime Minister Modi said India's economic growth is taking place on a strong foundation amidst global uncertainty. Mr. Modi said India's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. He said the government's constant endeavor is to ensure that India's capabilities open new doors of opportunity.

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے. اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے. سب سے پہلے سرخیاں. ایل نینو کا اثر چارے پر نہ پڑے, اس کے لیے ریاستی حکومت کے قبل از وقت اقدامات. لبریز تالابوں کنٹوں کے پاس جانوروں کے چارے کی کاشت کا فیصلہ. دہلی میں مرکزی وزیر نتن گڈکری سے ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کی ملاقات. تلنگانہ کے اہم بنیادی وسائل سے متعلق پروجیکٹس پر تبادلہ خیال. بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی دستوری اداروں کو دھمکانے کی سطح پر آ چکی ہے. اور ریاست میں آج اور کل خشک موسم. جمعرات سے بعض مقامات پر اوسط موسلا دھار بارش کی محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی. اب قبل تفصیل سے. ایل نینو کے اثرات کی وجہ سے چارے کی قلت سے محفوظ رہنے کے لیے ریاستی حکومت نے قبل از وقت اقدامات کیے ہیں. تالابوں اور کنٹوں کے پاس کے اراضیات پر چارے کی کاشت کا فیصلہ کیا گیا ہے. 45 دن کے اندر چارہ دستیاب کرنے کے لیے اقدامات کا نشانہ مقرر کیا گیا. سیکریٹریٹ میں محکمہ پنچایت راج و دیہی ترقیات کی اسپیشل پرنسپل سیکریٹری دانا کشور کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا. ایک علاقے میں 5-10 ایکڑ پر چارے کی کاشت کی جائے گی. فنڈس روزگار ضمانت اسکیم کے تحت مختص کیے جائیں گے. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے مرکزی الیکشن کمیشن کے فیصلوں میں خامیوں سے متعلق کمیشن کے ارکان کے بیان کے پیش نظر سی سی گنیش کمار کے خلاف وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی جانب سے کاروائی نہ کرنے پر احتجاج کیا. دہلی میں انڈیا اتحاد کے مارچ فار ڈیموکریسی ریلی میں تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی, ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا اور کانگریس کے قائدین نے شرکت کی. الیکشن کمیشن کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے اس تحریک سے متعلق تلنگانہ بھون میں منعقدہ اجلاس میں شریک ہونے والے پارٹی قائدین کو چیف منسٹر نے خصوصی ہدایت دی. دریائے کرشنا پر تعمیر کروائے جانے والے آئیکونک برج کی سنگی بنیاد تقریب میں مرکزی وزیر نتن گڈکری کو شرکت کی ریاستی وزراء کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی اور جوپلی کرشنا راؤ نے دعوت دی ہے. اس سلسلے میں انہوں نے دہلی میں مرکزی وزیر سے ملاقات کی. نتن گڈکری نے تقریب سنگی بنیاد میں شرکت سے اتفاق کیا. ریاستی وزراء نے بتایا کہ تل نیشنل ہائی وے 167 پر تعمیر کروائے جانے والے اس برج سے شہر حیدرآباد سے تروپتی کے سفر میں 80 کلومیٹر کی دوری اور تقریباً 3 گھنٹے کے سفر کے وقت میں کمی ہوگی. مرکزی وزیر نتن گڈکری سے دہلی میں ریاستی وزیر امارات و شمار کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ کے اہم بنیادی وسائل سے متعلق پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کیا. ریاستی وزیر نے بتایا کہ ایل بی نگر حیات نگر ڈبل ڈیکر ایلیویٹڈ کوریڈور کو گڈکری نے منظوری دی ہے. انہوں نے دریائے کرشنا پر آئیکانک کیبل برج کی سنگ بنیاد تقریب میں شرکت سے اتفاق کیا ہے. ریاستی وزیر نے مزید بتایا کہ اس کے ذریعے نیشنل ہائی وے 167 پر تلنگانہ آندھرا پردیش کے رابطے میں اضافہ ہوگا اور سیاحت بھی بڑھے گی. ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے سنگارنی کالریز کے فائدے میں مستقل ملازمین کے لیے 34% حصہ اور کنٹریکٹ ملازمین کے لیے 5,500 روپے بونس کا اعلان کیا ہے. انہوں نے آج پرجا بھون میں صحافیوں سے بات چیت کی. نائب وزیر نے کہا کہ دیر التواڑ ڈیپینڈنٹ ملازمین کے تقررات, کوارٹرس کی جگہ, نہرو ہاؤسنگ کالونی کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے گا. ایریا ہاسپٹل کے عصری طریقے سے تعمیر کی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ اس طرح راما گنڈم میں تھرمل پاور پلانٹ کے قیام کے ساتھ سنگارنی کی اراضیات پر غریب افراد کے لیے مکانات کے پٹے جات کی تقسیم کی جائے گی. اس اجلاس میں ریاستی وزیر سری دھر بابو اور دیگر عوامی نمائندوں کے علاوہ عہدیدار بھی شریک تھے. ریاستی وزیر سیتا اکا نے ہوم روڈز کے طریقہ کار کے تحت فیلڈ اسٹاف کو تربیت دینے کے لیے منعقدہ انسٹیٹیوشنل اسٹرنگ گائنک پروگرام میں شرکت کی. حیدرآباد کے خیرتآباد میں واقع انسٹیٹیوشن آف انجینئرس میں یہ پروگرام منعقد ہوا. ہوم روڈ طریقہ کار کے تحت ٹیکنیکل شیڈیول, ٹیکنیکل ذمہ داریوں پر بنیادی سطح سے عملے کو تربیت دی جا رہی ہے. آپ آکاشوانی سے خبریں سن رہے ہیں. مزید اپڈیٹس کے لیے حیدرآباد کے علاقائی خبروں کے شعبے @_ai_news @HYD کو فالو کریں اور ایئر نیوز حیدرآباد چینل کو سبسکرائب کریں. خبروں میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے. کل ہند کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے سے ریاستی وزراء پونم پربھاکر, واکیٹی سری

یہری نے دہلی میں غیر سگالی ملاقات کی۔ قومی دارالحکومت میں کل منعقدہ چلو سپریم کورٹ پروگرام کے تناظر میں کھرگے سے ریاستی وزراء نے کچھ دیر تبادلہ خیال کیا۔ جمہوریت کے تحفظ، ووٹرز کے حقوق، فہرست رائے دہندگان پر جامع نظر ثانی اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے سے متعلق موضوعات پر مرکزی سطح پر جاری احتجاج کے تناظر میں ریاستی وزراء نے صدر کانگریس سے ملاقات کی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی جانب سے چلائی جا رہی آمرانہ سیاست نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس کو ووٹ نہیں دیا جاتا ہے تو اس کے لیے الیکشن کمیشن اور عوام کو غلط قرار دیے جانے کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی اقتدار کے لیے عالمی اداروں کو کمزور کرنے کے طریقہ کار کے تحت کام کر رہے ہیں۔ کشن ریڈی نے مزید کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی اور امیت شاہ جیسے قائدین پر ملک کے ساتھ غداری کا الزام عائد کرتے ہوئے اپوزیشن قائدین غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں، عوام کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی دستوری اداروں کو دھمکانے کی سطح پر اتر آئی ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ پر کانگریس راہل گاندھی کے ڈرامائی موقف کی مذمت کرتے ہوئے حیدرآباد میں ہائی کورٹ بار کونسل کے گیٹ کے پاس وکلا کی جانب سے منعقدہ احتجاج میں شرکت کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہندوستان کے چیف جسٹس کو نشانہ بناتے ہوئے سوشل میڈیا پر کانگریس کی جانب سے زہریلی تشہیر کی جا رہی ہے۔ بی جے پی سربراہ نے کہا کہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن جیسے دستوری اداروں کا تمام کو احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایس آئی آر کے ذریعے 13 کروڑ ووٹ حذف کرنے کا کانگریس کا الزام جھوٹ پر مبنی ہے، کہیں بھی ایک ووٹ بھی قانون کے خلاف نہیں کاٹا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ ریاست میں اس مہینے کی 15 سے 18 تاریخ تک بعض اضلاع میں گرج چمک اور ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بتایا گیا ہے کہ متحدہ ضلع ورنگل، کھمم، حیدرآباد سمیت بعض علاقوں میں بارش ہوگی۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے نامپلی اے سی بی کی خصوصی عدالت میں ایک ڈسچارج پٹیشن داخل کی ہے۔ اس پٹیشن میں کہا گیا ہے کہ فارمولا ای ریس کیس میں ان کے خلاف عائد کردہ بدعنوانیوں کے الزامات سے متعلق مناسب شواہد نہیں ہیں اور فنڈز کے غلط استعمال کے بھی شواہد دستیاب نہیں ہیں، اس لیے ان کا نام چارج شیٹ ہٹا دیا جائے۔ اس درخواست پر غور کرنے کے بعد عدالت نے اس سلسلے میں اے سی بی کو جوابی حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس کیس کی اگلی سماعت 30 تاریخ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ بی آر ایس کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شعبہ زراعت کو معیاری مفت برقی سربراہ کرنے کے بجائے کانگریس حکومت ریتو ڈسکام کے نام سے ایک سازش رچ رہی ہے۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے جاری کردہ جیو 17 سے فوری دستبرداری اختیار کرنے کا مطالبہ کیا۔ چیف الیکٹرل آفیسر سدرشن ریڈی نے ہدایت دی ہے کہ گریجویٹ حلقوں میں ووٹرز کے اندراج کے لیے ایپک تفصیلات فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اصرار نہ کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایپک نمبر نہ دی جانے کی ایک وجہ سے فارم 18 درخواستوں کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ محبوب نگر، رنگاریڈی، حیدرآباد، ورنگل، کھمم، نلگنڈا، گریجویٹ حلقوں کی ووٹر لسٹ 1 نومبر 2026 کی اہلیت کے تحت نئے سرے سے تیار کی جا رہی ہے۔ ریاستی حکومت نے روزگار ضمانت اسکیم کے تحت ایف ٹی ای ملازمین کے لیے گریجویٹی منظور کرتے ہوئے جیو جاری کیا ہے۔ اس اقدام سے 3,800 ملازمین کو معاشی بھروسہ حاصل ہوا ہے۔ ریاستی وزیر پنچایت راج سیتکا کی دلچسپی کے نتیجے میں 20 سال سے ملازمت کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو ان کی محنت کا ثمر حاصل ہوا۔ اس جیو کے تحت ملازمین کو وظیفے کے وقت کم از کم 4 لاکھ روپے گریجویٹی حاصل ہوگی۔ 10 سال خدمات انجام دینے پر کم از کم 10 لاکھ روپے کا فائدہ ہوگا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ایل نینو کا اثر چارے پر نہ پڑے، اس کے لیے ریاستی حکومت کے قبل از وقت اقدامات۔ لبریز تالابوں، کنٹوں کے پاس جانوروں کے چارے کی کاشت کا فیصلہ۔ دہلی میں مرکزی وزیر نتن گڈکری سے ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کی ملاقات۔ تلنگانہ کے اہم بنیادی وسائل سے متعلق پروجیکٹس پر تبادلہ خیال۔ بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی دستوری اداروں کو دھمکانے کی سطح پر آ چکی ہے اور ریاست میں آج اور کل خشک موسم، جمعرات سے بعض مقامات پر اوسط موسلا دھار بارش کی موسمات کی پیش قیاسی۔ اسی کے ساتھ علاقائی خبریں ختم ہوئی۔